Manuš o preživljanju konca tedna. No in po nekaj deževnih in oblačnih dneh je pred nami sončna nedelja. Vremenske obete preverimo v tej uri. Dobro jutro.

0: Damn.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: sorry, vsekakor zelo pomembna, včasih celo že pozabljena beseda. Se pa ne gre opravičevati, ko gre za vreme, nanj še vedno nimamo vpliva. Na srečo. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v srednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa malo pod lediščem. Nedelja bo sicer nato sončna, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, no v torek pa je lahko nekaj krajevnih ploh in neviht tudi po nižinah. Še trenutne temperature v Postojni sta 2 stopinji, v Velenju 6, v Kočevju 7, na Ptuju v tem trenutku 8, na Kaninu pa kar minus 3 stopinje Celzija.
1: Prometni telefon. Nič 80 80 15. Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Hamasu so potrdili, da je bil v petkovih izraelskih napadih ubit poveljnik oboroženega krila skrajnega gibanja Izzaldin al-Haddad skupaj z ženo, hčerjo in več palestinskimi civilisti. Napad so označili za najnovejšo kršitev krhkega premirja, ki naj bi veljalo v Gazi. Izraelske sile so napade v enklavi nadaljevale tudi včeraj, ubile naj bi najmanj 11 ljudi, 60 je ranjenih. Latvijski predsednik Edgar Rinkevič si je napovedal, da bo za novega predsednika vlade predlagal Andrisa Kulbergsa, poslanca opozicijske liste manjših strank. Odhajajoča premijejka Evika Silinja je v četrtek odstopila po očitkih o nezadostni zračni obrambi Latvije po vdoru dveh ruskih dronov. Predsednik meni, da je v okoliščinah najbolje, da vodenje vlade prevzame opozicija. Harmonikar Robert Goter je v Velenju podaril Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Igral jo je skupno približno 83 ur, s čimer je prejšnji rekord Francozinje presegel za dobri 2 uri. Danes bodo v Velenjskem jezeru podirali tudi rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Pričakujejo več kot 5500 glasbenikov. Slovenske rokometaše v Kopru čaka povratna tekma proti Črni Gori na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Na prvi tekmi v Podgorici so bili z 29-28 boljši od gostiteljev. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla leta 2017 v Franciji, ko je bila bronasta. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva deloma jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Švici zmagali. Kristjan Čeh pa je sezono svetovnih mitingov začel prav tako s prepričljivo zmago. Športni utrip izmerimo v nadaljevanju. Vabljeni za to, da ostanete v naši družbi. Dobro jutro.

0: Kot že prej obljubljeno, zdaj tudi nekaj športnih vesti. Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Švici zmagali. Po podaljšku so premagali predlanske svetovne prvake Čehe s 3-2. Srečanje je v dodatku odločil Marcel Mahkovec.
1: Res je bila dobra prva tekma od nas, ampak ja, to še nič nismo naredili na konc koncev. Vemo, da za obstanek bo treba še kaj več točk dobiti, ne? Ampak je pa to potrditev, da lahko igramo z vsemi.
0: Skozi celotno tekmo pa je v slovenskih vratih blestel vratar Lukaš Horak, sicer češkega rodu, ki pa je tokrat rojakom obranil 32 strelov in postal najboljši slovenski igralec tekme. Jutri Slovenijo, oziroma danes, že Slovenija igra proti še enim favoritom, Norvežanom, tekma pa bo prav tako kot včeraj na sporedu ob 20:20. Nogometaši Celja so tudi uradno prevzeli pokal za tretji naslov državnih prvakov. Na zadnji

0: domači tekmi sezone so sicer izgubili proti Kopru z 2-1. Kapetan Celja Žan Karničnik.
1: Za nami je še ena izjemna sezona. Osvojili smo prvenstvo to, kar smo si, bom rekel, želeli od samega začetka. Konec koncev smo bili to sezono mi tisti, ki smo dominirali, bom rekel, skoraj na vsaki tekmi pokazali, da smo najboljša ekipa.
0: Sledila je še tekma Aluminij Primorje, kjer nismo videli zadetkov, no danes pa sta na vrsti še dva obračuna 35. kroga prve lige, Mura Maribor ob 15. in Olimpija Radomlje ob 17.30. Metalec diska Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70,58 metra prepričljivo zmagal. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami s 34,14, peti.
2: Gneča, nesreča ali zastoj.
3: Aktualne informacije za vse voznike.
2: Sporočite na 080 80 15.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike in vrhovna poveljnica oboroženih sil Nataša Pirc-Musar je ob dnevu slovenske vojske v Novem mestu izrazila zadovoljstvo, da vojska glede na raziskave med državljani uživa visoko zaupanje. Ob tem je pozvala k njeni sistematični podpori in poudarila, da mora Slovenija spoštovati mednarodne zaveze in notranje politične usmeritve na obrambnem področju, kar da je podlaga za učinkovito delovanje obrambnega sistema in nacionalne varnosti. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi ter izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh sicer ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, so dodali. Do včeraj je bilo v provinciji Turi v Demokratični republiki Kongo potrjenih 8 primerov okužbe in 246 sumov na okužbo, umrlo je 80 ljudi. V priporu v Hagu je umrl 93-letni Felicien Kabuga, osumljenec v povezavi z genocidom v Ruandi leta 1994. Potem, ko je več kot 20 leti preživel na begu, so ga leta 2020 aretirali v Franciji. Ko so sporočili iz sodišča Združenih narodov, so odredili preiskavo okoliščin njegove smrti. Nekdani poslovnež je bil obtožen spodbujanja in financiranja genocida, v katerem so hutujski skrajneži v 100 dneh ubili več kot 800 tisoč tutsijev in zmernih hutujev. Nogometaši Celja so na domači tekmi 35. kroga prve lige izgubili proti Kopru z 2-1, po tekmi pa so prejeli pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. Svoj tretji naslov so si zagotovili 5 krogov pred koncem prvenstva. V Kidričevem sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in brez golov. Vremenska napoved, sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature so od 3 do 9 stopin v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popodne predvsem v hribovitem svetu lahko nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami.

Here is the latest traffic update. There has been an accident on the A1 motorway, Koper Ljubljana, between the rest area Studenec and the junction Postojna towards Ljubljana. And also the same situation on the A2 motorway, Ljubljana Karavanke, before the rest area Voklo towards Karavanke. One lane is closed there. Previdno, kar dve nesreči beležimo v tem trenutku. Ena se je zgodila na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane, po zadnjih podatkih gre za goreče vozilo. Druga pa na gorenski avtocesti in sicer pred počivališčem Voklo v smeri Karavank, tam je zato zdaj zaprt vozni pas.

0: Echo Change Your Mind v tem trenutku na Radio S in Valo 202, ko preverjamo, kakšno vreme nas čaka. No, ponekod v Alpskih dolinah je ledeno jutro, tudi drugod je sveže, sicer pa bo nedelja sončna, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek pa je lahko nekaj krajevnih ploh in neviht tudi po nižinah. In zdaj k številkam na termometrih. 6 stopinj je v Ljubljani, medtem 8 v Mariboru in Kranju, prav toliko tudi v Kopru, 4 stopinje so v Celju, 9 v Murski Soboti, 7 pa kaže v Novem mestu in tudi v Novi Gorici. 7 minut čez pol pet pa v tem trenutku kaže na uri. Dobro jutro.
1: In Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
1: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa, vse bo fi.

17. maj na koledarju, 3 minute čez 5 pa na uri. Vabimo vas, da tudi začetek novega dneva preživite v naši družbi. Dobro jutro!

Zdaj 5:54 minut, no sonce pa je ostalo, malo prej, oziroma pred slabe pol ure. V Ljubljani danes sončni vzhod približno ob 5:27 minut, na vzhodu države malce prej ob 5:21 in ob obali 5:32 minut, tako je ostalo sonce danes, bo pa seveda sončno, jasno in vse bolj svetlo. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar se je na včerajšnji slovesnosti ob dnevu slovenske vojske zavzela za spoštovanje mednarodnih zavez in notranje političnih odločitev tudi na obrambnem področju. Po njeni oceni bosta le tako lahko sistema obrambe in nacionalne varnosti delovala nemoteno. Poudarila je tudi, da vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo javnosti in predvsem politike. Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. V senci konflikta med Iranom ter ZDA in Izraelom pa je predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf zatrdil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi označila za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh sicer ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, dodajajo. Do včeraj je bilo v provinciji Turi v Demokratični republiki Kongo potrjenih 8 potrjenih primerov okužbe, v 246 primerih gre za sumno okužbo, umrlo je 80 ljudi. V priporu v Hagu je umrl 93-letni Felicien Kabuga, osumljenec v povezavi z genocidom v Ruandi leta 1994. Potem, ko je več kot 20 leti preživel na begu, so ga leta 2020 aretirali v Franciji. Kot so sporočili z sodišča Združenih narodov, so odredili preiskavo okoliščin njegove smrti. Nekdani poslovnež je bil obtožen spodbujanja in financiranja genocida, v katerem so hutujski skrajneži v 100 dneh ubili več kot 800 tisoč tucijev in zmernih hutujcev. Slovenski hokejisti so na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici dosegli zmago. V drugi minuti podaljška so premagali Češko s 3-2. Na ostalih včerajšnjih tekmah je Slovaška z 2-1 premagala Norveško, Kanada je bila 6-0 boljša od Italije, Avstrija je s 5-2 premagala Veliko Britanijo, Finska 4-1 Mačarsko, domačini Švicari pa so bili 4-2 boljši od Latvije. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Promet po Sloveniji trenutno poteka brez posebnosti. Na Štajerski avtocesti bo med Dramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: Ja, res, rise and shine, sveti tudi sonce, zdaj le 6:03, dobro jutro. Nina tukaj le, Aljaš za skrbi za vso tehniko in pa še Dave se je pridružil. Dobro jutro, Dave.
4: Good morning, Nina. How are you?
3: Zelo dobro, zelo super. Dobro. Ja. Ja, mi bomo danes pogledali še, oziroma povedali, da so slovenski hokejisti presenetili svetovne prvake in da ima Slovenija nov Guinnessov rekord.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI. Main stage.
1: V četrtek 21. maja ekskluzivno na našem odru
0: Main stage.
1: Uživo Vlado Kreslin.
2: Kaj naj ti prinesem, draga?
1: Mojster s črno kitaro, klobukom in z izjemnim občutkom za glasbo in besedo. Prepoznaven glas prekmurske duše in skladbami, ki odzvanjajo v brezčasnost.
2: Če bi midva se kdaj srečala.
1: Vlado Kreslin v četrtek 21. maja na Radiu SI.
2: Reka, reka.
0: Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. Here is the latest traffic news. We're happy to say that traffic across the country is flowing smoothly.
2: Ja, promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno naprej.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature nas zanimajo seveda danes od 15 do lepih 20 stopinj Celzija. Jutri po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, spet na delovni dan. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature jutri od 2 do 7, ob morju 9, najvišje pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur po Sloveniji, Bilje pri Novi Gorici 6, v Celju 4, prav tako tudi v Črnomlju, Kočevju 5, na Kredarici minus 6. Letališče Edvarda Rusija na Maribor 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 3, letališče Portorož 8, Ljubljana 5, Murska Sobota 8, Novo mesto 5, Postojna nič, Rateče minus 2 tole jutro in Slovenjgradec 7 stopinj Celzija. Dobro jutro, zdaj le 2 minuti do pol sedmih. Your home of music. Radio SI.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Radio SI. 2026 standouts.
3: We have our winners.
4: Irma, Sophia.
3: Parvani Violet.
4: Rada.

0: Amy Winehouse Band u Kino Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We're happy to say that there are no major problems on the roads at the moment. Have a safe drive.
2: Promet na naših cestah poteka tekoče. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Radio SI Exclusive. A special report.
5: Pes vodič Zen je pomočnik in sopotnik Sabine Dermota, vedre in zgovorne upokojenke.
6: Pa mu rečem, da prinesi mi guzarce, pa mi prinese guzarce. Ne? Pa mi prinese itak najprej enega, ne? Pa potem rečem, ja, ne moram sem z enim, daj še enega. Ne? In pol mi prinese recimo kroks, pa rečem, lej, ne moram mi tako, daj prinesi mi guzarce. Ne? In pol, ko dojame, kaj rabim, ja, je tako vesel in jaz tudi ga objamem, pol pohvalim, radostno. Ne? On tudi zelo reagira na čustvene glasove. Zelo.
5: V tokratni oddaji Exclusive tudi izveste, kako pse vodiče izšolajo. Tomaž Dražumerič, nekoč trener, danes mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev.
7: Po celem svetu velja nekako pravilo, da so to psi iz skupine prinašalcev, se pravi Labrador, večina tudi zlati prinašalci, gladkodlaki prinašalci, seveda tudi kakve ovčarske pasme so lahko primerne.
5: V nedeljo 17. maja po poročilih ob 11. uri in ponovitev v četrtek ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: Radio SE.
1: Na današnji dan, 17. maja leta 1510, je v Firencah umrl vodilni slikar renesanse Sandro Botticelli. Leta 1821 se je rodil nemški naravni zdravilec Sebastian Kneipp, začetnik hidroterapije. 17. maj leta 1950 se je rodil slovenski politik, nekdani predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek. Leta 1970 je norveški raziskovalec Thor Heyerdahl izplul iz maroškega pristanišča Safi proti Ameriki, in sicer na ladji, narejeni iz papirusa. S svojim podvigom je hotel dokazati, da so Egipčani že pred 5000 leti s podobnimi ladjami pripluli v Ameriko. Še nekaj iz glasbene zgodovine. Na današnji dan, leta 1959, je bil rojen prvi pevec heavy metal skupine Iron Maiden, Paul Di'Anno. Nekaj taktov skladbe Fear of the Dark.

17. maja leta 1961 pa se je rodila irska pevka, ena in edina, Enya. Slišali bomo njeno Orinoco Flow.

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste, da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Bring Radio SI with you, wherever you are, with the Radio SI app.
4: Radio SI app.
3: Download and listen on the go.

0: No morda, če še ne veste, slovenskim hokejistom je včeraj uspelo nekaj neverjetnega. Na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Švici so zmagali, po podaljšku so namreč premagali predlanske svetovne prvake Čehe s 3-2. Srečanje je v 74. sekundi dodatka odločil Marcel Mahkovec. Tole je povedal.
1: Res je bila dobra prva tekma od nas, ampak ja, to še nič nismo naredili na konc koncev. Vemo, da za obstanek bo treba še kaj več točk dobiti, ne? Ampak je pa to potrditev, da lahko igramo z vsemi.
0: Ja, res neverjetna tekma, no skozi celotno tekmo pa je v slovenskih vratih blestel vratar Lukas Horak, sicer češkega rodu, ki pa je tokrat rojakom ubranil 32 strelov in postal najboljši slovenski igralec tekme. Danes Slovenija igra proti še enim favoritom Norvežanom. Tekma pa bo na sporedu ob 20 in 20 minut. Bomo spremljali.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na Džerbo. Poslušaj Radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We're happy to report that traffic across the country is currently flowing smoothly. Drive safely.
2: Promet po državi poteka tekoče. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.
4: Je en komad, ko se nadela, da je nekaj drugega, ko je.

0: čekaj, daj me okončat da me flašamo slatkorne.
1: In tudi mi smo veseli, ko radio, kam na tole lepo nedeljo, pa je vprašanje zdajle. Ob 9. uri se lahko udeležite srednjeveškega tabora in dneva odprtih vrat v okviru grajskih dnevov na Ljubljanskem gradu. Ob 9. prav tako se bo začela tradicionalna prireditev Dan Lipicanca v kobilarni Lipica. Ob 11. uri bo potekal trening maratonske vožnje s kočijami na hipodromu, ob 15. uri pa bo sledila še slavnostna predstava Lipiške jahalne šole. V arboretumu Volčji potok se bo ob 10. uri začela revija starodobnikov Društva starodobnih vozil Kamnik. Na ogled bodo primerki iz predvojnega obdobja z letnico do 1945. Ob 14. uri bo v Velenju mega dogodek in sicer postavljanje Guinnessovega svetovnega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Cilj organizatorjev je zbrati več kot 5000 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno skladbo Na Golici, ki je v parku Vista v Velenju. Aeroklub na Ptuju pa bo danes prizorišče vikenda študentov študentske urgentne sekcije Društva študentov medicine Maribor, kjer bo potekala terenska vaja, na kateri bodo študenti urili veščine reševanja v primeru množične nesreče. Sodelovali bodo tudi pripadniki slovenske vojske, vojaške zdravstvene enote z reševalnimi vozili, letalstvo slovenske vojske in prostovoljna gasilska društva ter policijska in reševalna enota. No in ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo jutri, 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma tudi brezplačen vstop. No in ker je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Radio SI. Your home of music.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1900.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.

0: na Radiu FM.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi svetovnega prvenstva v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko. Iz Fribura Boštjan Janežič.
2: Sinoči izjemen večer za slovenski hokej v Švici in prva zmaga risov na svetovnih prvenstvih proti Čehom. Nekdani prvaki so na 6. medsebojni tekmi dominirali, v slovenskih vratih pa njihov rojak, naš reprezentant Lukaš Horak. Razmerje v strelih v češko korist 34-17. V prvi tretjini je Slovencev vodstvo popeljal Matic Torok, v drugi sta bila za Čehe učinkovita Kaut in Sedlak, v tretji pa je za podaljšek na 2 izenačil Anže Kuralt. V drugi minuti le tega je zlati gol po protinapadu dosegel Marcel Mahkovec.
3: Vejali smo, da bo imel šans, tako da smo se nekako zavedali, s kje bojo prihajali iz tranzicije. To je bila res cel igrišče za predrsati. Nekako je bilo dobro, ker nisem imel nobenega pritiska za sabo. Pa samo pač vedel sem, kam bom ustrelil, že koliko sem dolgo pak, pa k sreči tudi zadev.
2: Slovenija je s kolektivnim garanjem v obrambni tretjini proti Češki sinoči pripravila veliko presenečenje za prvi točki na tem prvenstvu. Drugo tekmo, že drevi, bodo izbranci selektorja Eda Terglava odigrali proti Norvežanom.
1: V naši skupini je Slovaška z 2-1 premagala Norveško, Kanada pa visoko 6-0 Italijo. V drugi skupini so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Finci 4-1 Mačare, Švicari pa 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Janguček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Alumini in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Danes bosta na sporedu še tekmi Mura Maribor in Olimpija Radomlje. Primorski kajakaš na mirnih vodah Matevž Manfreda je na drugi tekmi za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, ki jo ta teden gosti nemški Brandenburg, priveslal do največjega uspeha v dosedanji članski karieri. V finalu kajakašov na 200 metrov je osvojil drugo mesto. Na isti razdalji je bil Anže Pikon skupno 16. V današnji finale A na 200 metrov se je uvrstila Anja Apolonio, ki bo v finalu A veslala tudi v K2 na 500 metrov z Mijo Medved. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije Miha Šantak.
4: Bilo je zelo težko, predvsem ker Triglava me nikoli ne gre pocenjevati. To so zelo, zelo kakovostni igravci. Letos je moral bilo težje, ker se pravi, lani smo prišli kot en, ko bi rekel, underdog prvenstva. Prišli smo od zade, pa smo nekako osvojili, letos pa smo imeli celo sezono v bistvu tarčo gor na sebi, vsi so hoteli nas premagati, tako da je mogoče bilo zaradi tega še malce težje. No.
1: Gol prednosti z prve tekme v Podgorici ni velik. Slovenska rokometna reprezentanca bo morala danes popoldan v Bonifiki znova igrati na zmago. Vprašljiv je nastop Mačkovška, ki je dobil močan udarec v koleno. Težave s hrbtom je imel tudi kapetan Blaž Janc.
5: Tako da verjamem, da bomo doma z malo boljšo igro, se pravi manj tehničnih napak, prišli do željenega rezultata in uvrstitve na svetovno prvenstvo. Takoj po prihodu na Brnik sem z mojim kondicijskim Denisom modelil neke stvari, tako da maksimalno, kakor je šlo, tako da ja, definitivno bo treba stisniti zobe in odigrati to tekmo.
1: Tekmo Slovenija-Črna Gora za svetovno prvenstvo bomo po 17. spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu.
0: Šport na Radiu SI.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
2: Radio SI. Main stage. V četrtek 21. maja uživo na Radio SI. Main stage. Vlado

0: Arnacelje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We're happy to say that there are no major problems on the roads at the moment. Have a safe drive.
2: Promet po državi poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Download the Radio SI app. Radio SI app. And listen to us wherever you go.

Ja, saj veste, kako je s časom. Po vsaki nedelji pride ponedeljek, no ampak nedelja se šele prav odpira. Izkoristite jo, kakor vam drago. Lepa majska nedelja, vsekakor srce pogreje, pravijo. Nina, vas zdaj prepuščam v roke Polonci, Dejvu, Dorjanu in Simonu. Uživajte.

0: Radio SI traffic update.
1: There are no major problems on Slovenia's motorways at the moment. Have a safe drive.
2: Promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Za večino nas je sprehod nekaj povsem običajnega, za Sabino Dermota pa je izziv, ki ga premaga s psom vodičem. Zen je labradorec umirjenega temperamenta, a tudi nagajive narave in je njen kompas v svetu stalnih sprememb. Za upokojenko s 35 leti delovne dobe je Zen po Barunu že drugi pes vodič in predstavlja most v svobodo.
2: Jaz sem si vedno želela, ko bom imela psa vodiča, bom šla pa lahko sama na kavo, na tortico in je bil res, je prišel popoldan, ko sem šla sama od doma, to je 2 kilometre daleč, pridem do tja, tam so mi odprli vrata, ko so videli, da prihajam, pa da sem sama, tako pač lepo sem izdel, se sedem za mizo, pa začnem razmišljati, kaj pa bi, a bi to mi ne paše, kremšnita mi ne paše, torta, ne moram. Na kavo sem prišla, ne? To se pravi, bom kavo, naročim kavo, jaz pijem pol, nisem mogla več, grem ven, proti domu, po drugi poti, mi je bilo tako slabo od stresa, da sem mogla se ustaviti in si reči, daj, zadihi, v redu je, super je, vesela bo, tako sem bila vesela tega, da bi lahko kar bruhala, od same, ne vem, adrenalina, sreče, ne vem pa vedeti česa. Ko sem pa Zenom prvič dobila vodilo v roko, to je bilo 9 mesecev je minilo, odkar mi je Barun, pač smo morali Baruna uspavati. In ko sem dobila Zena, ko sem prvič parjela za vodilo, so mi prišle solze v oči, od same sreče, spet bom svobodna, spet bom samostojna, to se ne da povedati, no? Kako občutek je to.
1: Med delovno hojo je Sabina tista, ki Zenu daje ukaze. Na sprehodih po opravkih pa pogosto pride do situacije, ko je njegova pomoč nujna.
2: V situaciji, kjer je ogromen ljudi, ki se težko sam znajdeš, na novi poti, ki jo ne poznaš, nisi toliko siguran vanjo, najbolj pa na takrat, kadar so kakšna nova dela na poti, delo na cesti, oznake, potegneni trakoviči, morda zapornice ali parkirani avtomobili, takrat je pa pač njegovo delo res ključno.
1: Vsak pes ima svoj karakter in tudi Zen ni izjema. Presenečen je veliko.
2: Presenečen je veliko, ne? Sploh, ko psa poznaš, si vsakega presenečenja zelo vesel, pa to so drobne stvari, recimo, moraš pa živeti z njim, da ga poznaš, ne? Da veš, da ta presenečenja razumeš oziroma jih prepoznaš, sploh pozitivna. Jaz sem vedno nagnjena k pozitivnemu presenečenju in sem jih res, res, res vesela. Ti nekaj prinese, razume, ne vem, recimo, daj, imam nahrbtnika, ne? Pa mu rečem, daj, prinesi mi gozrce, pa mi prinese gozrce, ne? Pa mi prinese itak najprej enega, ne? Pa potem rečem, ja, ne moram sem z enim, daj še enega, ne? In pol mi prinese recimo kroks, pa rečem, lej, ne moram mi taka, daj prinese mi gozrce, ne? In pol, ko dojame, kaj rabim, ja, je tako vesel in jaz tudi ga objamem, pol pohvalim, radostno, ne? On tudi zelo reagira na čustvene glasove, zelo.
1: In tako je labradorec Zen Sabinin empatični sopotnik, ki je vedno ob njeni strani. In Excess by my side pa je tudi glasbena želja naše gostje. Radio SI exclusive.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Radio SI Exclusive.
3: Podaje Exclusive smo spoznali Sabino Dermoto in njenega psa vodiča Zena. V naslednjih minutah pa bomo izvedeli, kako se takšen pes izšola. Tomaž Dražomerič, nekoč trener, danes mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev, pravi, da so določene pasme bistveno bolj primerne kot druge.
4: Ja, tako. Se pravi, sicer pasma ni predpisana, ampak po celem svetu velja nekak pravilo, da so to psi iz skupine prinašalcev, se pravi Labrador, večina tudi zlati prinašalci, gladkodlaki prinašalci, seveda tudi kakšne ovčarske pasme so lahko primerne, ampak ja, najbolj pogosti so pa glih recimo Labradorci, pa mogoče niti ne zato, ker bi bil najbolj učljiv, ampak kar seveda tudi gledamo v dobrobit psa, pa da je za psa to ni stresno, ne? Ker dejansko tak pes menja vsaj tri ljudi, s katerimi živi, se pravi najprej pri vzreditelju oziroma pri neki socializacijski družini, ki pač psa do enega leta socializira, potem pri trenerju nekje 6 do 8 mesecev in potem pri slepi osebi. Zdaj pa nek pes, sicer ovčar, recimo so zelo hitro učljivi, ampak se zelo navežejo na enega človeka in je potem ta prehod od enega do drugega dosti stresen lahko za pse. Recimo labradorci pa to dosti lažje preidejo v nov dom, novemu človeku.
3: Potencialni pes vodič prvo leto preživi pri svojih skrbnikih in lahko se zgodi, da v tem obdobju razvije navade, ki jih je težko odpraviti.
4: Se pravi, zdaj en pes se hitreje neke stvari nauči, drug kasneje, ampak ja, če pa vsaka stvar, ki je pa bila v socializaciji zamujena, ali pa recimo, ki jih je pes neke navade, vedenja razvil že do enega leta, pa so pač zelo okrepljena, je pa to pol toliko težje, se pravi, mora pa voditelj oziroma trener najprej odpraviti neke vedenske lastnosti, ki niso zaželjene za psa vodiča, pa še lepo lahko v bistvu začne z učenjem. Ampak težko je zdaj tudi točno izpostaviti, ker recimo, če vidimo, da nek pes res ima neko tako zasidrano, močno v karakterju, neko vedenje, ki ni primerno za psa vodiča, pač se odločimo, da pač tak pes ne bo upravljal tega poslanstva in bo pač mogoče sam hišni ljubljenček.
3: Po šolanju se zadnje preverjanje usposobljenosti psa vodiča opravi v Ljubljani, saj je tam število motečih dejavnikov za psa največje.
4: Zdaj sama izbira poteka tako, da se pri enem letu šele v bistvu ocenjuje pse, ali so primere ne, glih iz razloga najprej zdravstvenega, se pravi morajo pač pridobiti veterinarsko spričevalo, da so pač psi zdravi, se pravi, to zajema pregled koliko komolcev, pregled oči, krvi, urina, se pravi, pa gre pa na nek vedenski test, kot mu rečemo, preizkus vedenskih lastnosti, ki poteka pod dopolnjenem 12. mesecu, to pa upravljava s kolegom Matjažem Zanutom, ki je prav tako izvedenec za pse vodiče pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v Ljubljani upravimo ta test v strogem centru Ljubljane, se pravi, se psa preverja, kako reagira na okolice, na druge pse, na golobe, na mačke, na ljudi, na promet v okolju, na hrup, koliko ima želja pod sodelovanju s človekom, koliko ima recimo nagona, koliko rad prinaša stvari, koliko se rad igra. Tako je, kar zajetni test.
3: V zadnjem delu da je ekskluziv, pa še kako poteka uvajanje med slepo osebo in psom vodičem, ter na kaj moramo biti pozorni mimoidoči. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI. Traffic Update.
1: Auf der A5, der Autobahn von der ungarischen Grenze in Richtung Maribor, haben wir ein liegen gebliebenes PKW. Bitte Vorsicht vor dem Anschluss Pernica. Wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt.
2: Okvara vozila ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. V smeri Maribora sicer promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080-8015, the traffic service of Radio SI. Radio SI exclusive.
3: Posvodič je tema današnje oddaje Eksklusiv in Tomaž Tražumerič, mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev, nam je pojasnil, kako po opravljenem A-testu slepa oseba dobi psa vodiča v trajno last.
4: Zdaj pa ponovno tako zgleda, da pač najprej se voditelj vozi s psom v kraj, kjer biva slepi in se psa navadi na novo okolje in pa postopoma podaljšujejo pot v tistem okolju, kjer so. Se pravi, prav tako mora pa ta izpitna pot tudi zajemati vse te faktorje, da mora pa se pokazati, da nakazuje vse te uvire kot na izpitu. Se pravi, in pol vedno težje situacije vadita in skrati se pa onda tudi vedno bolj navajata en na drugega, pa recimo nekje po enem tednu že tudi ponovadi psi ostanejo pri slepih in se pa samo še vaditelj vozi v kraj, kjer slepi biva, pa recimo tako smo rekli, dober mesec do dva, jo pa na koncu čaka izpit, ko sta pač pripravljena in pol je v bistvu to uvajanje oziroma šolanje končano, se pravi in dobi slepi psa v uporabo, se tu lahko poudarim, da te psi so brezplačni oziroma krije vse stroške Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slepi pač morajo ustrezati kriterijem, morajo imeti upravljeno orientacijo in mobilnost, pa biti seveda zavarovanec v Sloveniji. In ja, se pravi, malo uporabi te psa do konca življenja.
3: In po njegovih izkušnjah pes vodič spremeni dve stvari na bolje.
4: Mi radi rečemo, se pravi, pes spremeni vsaj dve stvari, se pravi, lažje gibanje v okolju in bolj varno, hitrejše premagovanje na vseh poteh in pa seveda samo psihosocialno stanje ljudi se sigurno izboljša, vse tudi v bistvu vidimo enako med videčimi ljudmi, ne gre tu sam pri psih vodičih za ta učinek psov, ampak sigurno ja, slepi pa povejo, da se jim življenje zelo spremeni, da je dosti lažje vključevanje v socialno okolje, se pravi pa seveda skozi imaš neko živo bitje zraven sebe, ki tudi mogoče deluje na neki drugi ravni kot ljudje, ki mal opuščamo tudi čutenje, ampak bolj delamo vse razumsko pa iz videčega stanja. Pes je pa v bistvu vse en, mislim, najlepše je, kadar vidimo, da se pač res začuta slep in pa pes vodič in deluje ta še na nekem drugem nivoju.
3: Na drugem nivoju pa bi morali delovati tudi mimoidoči. Stanje se sicer izboljšuje, a vseeno je dobro vedeti nekaj osnovnih pravil, če srečate slepo osebo s psom vodičem.
4: Se pravi, pa seveda, ko ima pes vodilo gor, ko je vse označen z oznako pes vodič, se pravi, da se ga takrat ne moti, ne kliče, seveda ne hrani. Če pa že ima kdo željo pristopiti, mora pa seveda vprašati najprej slepega, če lahko pač poboža psa oziroma ga ogovori, ker morate razumeti, da slep ne bo vedel, kaj se dogaja, če mu bo njegov psa moto, pa bo pes spreminjal smer zaradi nekoga, ki ga moti. Seveda učimo pse, da ne reagirajo na ljudi, ki bi jih želeli motiti, ampak to je še vse en živo bitje, ki se ga tudi da zamotiti.
3: In upam, da smo vas poučno zamotili tudi stokratno oddajo Exclusive. Radio SI.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice že od leta 1989.

0: na Radiu FI.
1: Nepalski šerpa Kami Rita je pri svojih 56 letih znova podrl svoj svetovni rekord. Na najvišjo goro sveta Everest se je namreč povzpel že 32-krat. Na vrh 8849 metrov visoke gore je prispel ob 10 in 12 minut po krajevnem času skupaj s skupino alpinistov, ki jo je vodil. Nekdanji španski nogometni reprezentant Xabi Alonso bo prihodnjo sezono sedel na klop londonskega nogometnega velikana Chelsea. Alonso je z Londončani podpisal 4-letno pogodbo in bo delo začel 1. julija. Olimpijski prvak v sprintu Noah Lyle je na tekmovanju zlate velike nagrade v Tokiju zmagal v svojem prvem finalu sezone na 100 metrov. Moj izlet na Japonsko je bil vsekakor vreden potovanja, je potekel dejal 8-kratni svetovni prvak na sprinterskih razdaljah. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je svojim saudskim klubom Al Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bila od moštva iz Saudske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1-0. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28.
2: Predvsem je ta konkretnost in agresivnost falila, potem pa tudi ta pretok žoge ni bil tako, kot bi mogli, kot znamo, se pravi, ni bilo hitrosti in to je vsa ta posledica napada, ne? Tako da obramba je bila dokaj solidna na zavidljivem nivoju in kle bo treba iskati, predvsem, bomo rekli, rezerve, imamo jih pa ogromen.
1: Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Včeraj so izbranci selektorja Eda Terglava presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku. Strelec gola za zmago Marcel Mahkovec.
3: Ja, trenutno mislim, da še nismo dojeli, da smo jih premagali. Res je bila dobra prva tekma od nas, ampak ja, to še nič nismo naredili na konc koncev. Vemo, da za obstanek bo treba še kaj več točk dobiti, a ne? Ampak je pa to potrditev, da lahko igramo z vsemi.
1: Rise danes v pretekmovalni skupini B v Friburgu čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20. Za konec še k nogometu. V 35. krogu prve lige Telemach se bosta v 15. pomerila Mura in Maribor, ob 17:30 pa še Olimpija in Kalcer Radomlje.
0: Šport na Radiu FI.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice že od leta 1989.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se uvodoma spominjamo leta 2022 preminulega grškega umetnika Vangelisa. V več kot 50-letni karieri je ustvaril glasbo za številne filme, med drugim za kultni film Iztrebljevalec, Blade Runner, režiserja Ridleya Scotta ter Ognjene kočije, Chariots of Fire, Hugha Hudsona, za katero je leta 1981 prejel Oskarja. Naslovna skladba se je povzpela na vrh ameriške Billboardove lestvice vročih 100 in je bila uporabljena kot glasbena podlaga na slovesnosti o podelitvi medalj zmagovalcem olimpijskih iger v Londonu leta 2012.

Timeless. Chariots of Fire v spomin na preminulega Vangelisa. Leta 2012 se je na današnji dan poslovila kraljica diska Donna Summer. Med letoma 1976 in 1984 je bila članica dvorane slavnih in petkratna dobitnica Grammyja ter je vsako leto dosegla vrh lestvice Top 40, vključno s štirimi singli številka 1 na Billboardovi vročih 100. On the radio, I feel love, Hot Stuff in Bad Girls so bile stalnica diskotek. Donna je prodala več kot 100 milijonov albumov po vsem svetu, kar jo uvršča med najbolje prodajene izvajalce vseh časov.

0: Timeless on Radio SI.
1: Zaključujemo s Taj Mahalom. Možakar, ki si deli ime s slavnim indijskim mavzolejem, se je rodil na današnji dan leta 1942. Taj velja za blues glasbenika, multiinstrumentalista, skladatelja filmske glasbe in inovativnega ustvarjalca. V svoji glasbi združuje elemente karibske, afriške in pacifiške glasbe ter klasičnega džeza, bluza in regeja. To edinstveno fuzijo lahko slišimo v skladbi Three Little Birds, ki jo je posnel skupaj z mamo avtorja pesmi Boba Marleya, Sedelo Marley Booker.

0: Amy Winehouse Band u Kinu Šiška.
1: Doživi hite kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Drivers, be careful, an accident just occurred on the A1 highway from Koper towards Ljubljana before the entry Kozina.
4: Previdno do prometne nesreče je prišlo na primorski avtocesti pred priključkom Kozina v smeri Ljubljane.

0: Radio SI Event Guide.
1: Kar nekaj zanimivih glasbenih dogodkov prinaša današnja nedelja. Ljubljanska drama gosti koncert Bossa de Novo z godalnim orkestrom RTV Slovenija. Gosta večera bosta pevka Nina Strnad in saksofonist Primož Flajšman.
2: Ko kdaj pa kdaj zaspim, prav kadar

Koncert se prične ob 20. Ljubitelji etno-folk ritmov boste prišli na svoj račun na koncertu Propertea z gosti.

Vabljeni ob 20. v Ljubljanski Kazina Jazz Club. Na dozo energične mešanice indie roka, punk popa in diska vabi skupina Koala Voice.

Nastopili bodo ob 17. v Kinu Šiška. In še bo bilo v Velenje, kjer bodo lovili še en Guinnessov rekord. V najbolj množičnem skupinskem igranju harmonike. Rekord bodo postavljali ob 15. ob igranju Avsenikove na Golici, tudi sicer pa napovedujejo celodnevno dogajanje ob Velenjskem jezeru. Pa lep nedeljski popoldan še naprej. Radio SI.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na Džerbo. Poslušaj Radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri Turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.
3: Radio SI, your home of music.

Holly Humberstone je bila tole, sicer pa spomnimo, da danes obeležujemo Mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, ki letos poteka pod geslom V srcu demokracije. Letošnje geslo nas opominja, da sta vključujoča družba in dosledno spoštovanje človekovih pravic neločljivo povezana z delovanjem in stabilnostjo demokratičnih sistemov. Enakost ni izbira posameznika, temveč temelj demokratične, svobodne in odporne družbe. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident is still reported on the A1 highway from Koper towards Ljubljana before the entry Kozina. Delays have also formed there. And also an object is still reported on the same A1 highway, there, but between the entries Unets and the rest stop Lombiek, so careful there. And the 500-meter tailback of traffic is reported on the A2 highway, that is from Ljubljana towards Karavanka, Austria, before the tunnel Karavanke.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa to popovdne Barbara Janežič. Pozdravljena.
3: Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti se je pred Kozino v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča. Promet je tam oviran in pred nesrečo nastaja tudi krajši zastoj. Kakšnih dodatnih 5 do 10 minut bo voznikom zato vzela pot. Previdno vozite tudi od Unca proti Lomu, torej proti Ljubljani, ravno tako po primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču. Sicer pa voznika še opozarjamo, pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 500 metrov dolg zastoj. Vsem skupaj želimo lep dan ter sreč in varno, če se odpravljate na pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: European Quadrille Dance Festival.
4: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.

5 minut je čez pol četrto, pa naj vas spomnimo o mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja. Muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujejo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. In ker je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. No, jutri pa bodo zagotovo v Narodni galeriji podelili Valva Zorjeva odličja Slovenskega muzejskega društva. Po besedah predsednice društva Maje Hakl-Saje, Valva Zorjeva odličja niso le letni pregled strokovnih dosežkov, temveč so dokaz o izjemni moči in napredku slovenskega muzejskega prostora. Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is currently running smoothly for Slovenia and we hope it stays that way.
2: Promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Download the Radio SI app.
5: Radio SI app.
0: And listen to us wherever you go.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na Džerbo. Poslušaj Radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri Turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com.
3: Radio SI.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Es staut sich auf der A2 der Autobahn von Ljubljana in Richtung Karawankentunnel. Bitte Vorsicht vor dem Anschluss Brnik. Stau haben wir noch auf der A1 der Autobahn von Koper in Richtung Ljubljana. Bitte Vorsicht vor dem Anschluss Senožeče. Wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt.
2: Promet je še vedno viren na Gorenjski avtocesti zaradi nesreče pred priključkom Brnik proti Karavankam, kjer je še vedno zastoj in izgubili boste nekaj čez 30 minut. Zastoj je še vedno pred predorom Karavanke v smeri Avstrije ter na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Na okvaro vozila pa vas opozarjamo še na Dolinski avtocesti in sicer pred predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane. Vsem skupaj srečno in varno pot.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
4: Radio SI, your home of music.

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe. The sweet spot. Embracing the soulful side of

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, automobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Pozdravljeni v Drive Safely. Trenutno in do vključno nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Opozorila veljajo tudi za voznike avtomobilov, ki naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Kolesarjem pa svetujejo naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni in da je kolo brezhibno. Pomembna je tudi uporaba zaščitne čelade, saj je tveganje za hude poškodbe glave tako od 40-70% manjše. In še številke, lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je pretekli teden na sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Vlada je namreč pretekli četrtek v zvezi s stanjem na avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica je zahtevala naj poročilo vključuje tudi podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Inšpektorat za infrastrukturo pa bo pregledal delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici ter drugih deloviščih avtocest in hitrih cest. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je za 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo število 1025, potem ko jih je bilo aprila lani 400. Po uradnih podatkih je največ osebnih avtomobilov aprila prodal Volkswagen. Sledili so Škoda, Renault, Toyota in Ford. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil pa se je medletno zmanjšalo za 5,6% na 610. Po vsem električnih avtomobilov je bilo aprila prvič registriranih 1025, potem ko jih je bilo aprila lani 400. Avtomobilov s priključnim hibridnim pogonom je bilo prvič registriranih za 33% več kot aprila lani. Hibridov brez možnosti zunanjega polnjenja pa približno dvakrat toliko kot aprila lani. Pa varno vožnjo vsem.
0: Drive safely. S radijem SE.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is reported on the A2 highway from Obrežje towards Ljubljana between the entry Ivančna Gorica and the rest stop Podsmreka. Be extra careful there. And a short delay is still reported on the coastal part of the A1 highway, that is from Koper towards Ljubljana, between the entry Senožeče and the junction Nanos.
2: Pravida na dolenjski avtocesti, kjer je promet oviran zaradi okvare vozila med priključkoma Ivančna Gorica ter počivališčem Podsmreka v smeri Ljubljane. O zastojih pa vas ta hip obveščamo na primorski avtocesti med Senožičami in Nanosom v smeri Ljubljane, na dolenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom v smeri Kranja ter na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Radio SI. For you.

0: na Radiu FI.
1: Današnji pregled športa začenjamo na nogometnih zelenicah, ko je Mura v 35. krogu prve lige Telemach z 2-1 ugnala Maribor. Pred dobre pol ure pa se je pričel dvoboj med Olimpijo in Radomljami. Ta hip je v 38. minuti srečanja prvega polčasa rezultat še vedno 0-0. Po odličnem začetku svetovnega prvenstva v hokeju in odmevni zmagi nad Češko v predtekmovalni skupini B v Friburgu, slovenske rise danes čaka nov izziv. Ob 20:20 se bodo v Švici pomerili z ekipo Norveške, proti kateri na prvenstvenih elitnih divizijah še niso slavili. Norvežani so včeraj izgubili proti Slovaški, naši pa bodo skušali nadaljevati svoj zmagoviti niz. Na drugi gorski etapi dirke po Italiji je znova blestel danes Jonas Vingegaard, ki je prišel do svoje jubilejne 50. zmage v karieri in potrdil vlogo glavnega favorita za skupno slavje. Kljub temu v rožnatem ostaja Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima pred prostim dnem še dobri 2 minuti prednosti. Že v torek kolesarje čaka 42-kilometrski kronometer, kjer pa se obetajo nove velike razlike. Slovenski rokometaši so v Bonfiki v lovu za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Po tesni zmagi nad Črnogoro v Podgorici z 29-28 danes odločajo pred domačimi navijači, kjer pa želijo prikazati hitrejšo in bolj zanesljivo igro z manj tehničnimi napakami. Veliko oči je uprtih tudi v Koprčana Aleksa Vlaha, ki je bil na prvi tekmi najboljši strelec Slovenije. No, ta hip pa je rezultat srečanja 23-20 v prid slovenske ekipe v drugem polčasu oziroma v 42. minuti srečanja. Pa naj bo to dovolj v današnjem pregledu športa.
0: Šport na Radiu SI.

0: Learn to let go in Welshy Arms so bili z nami. No, prej smo poročali o neodločenem izidu obračuna med Olimpijo in Radomljami in nedavno je prišlo do zadetka za ekipo Olimpijo, kjer je Pedro Lucas zatresel vrata med Radomelj, kar pomeni, da je ta hip rezultat med Olimpijo in Radomljami 1-0.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko, da posprema, ajde, ata mama, baba, deda, sestra, vrate, ajde, filmi in romani.

inodlitin. Moga mo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo pred.

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Radio SI. Traffic update.
3: A broken down vehicle is reported on the A3 highway from Fernicici towards Gáborg at the junction Gáborg Vég, so careful there. And some smaller delays are reported on the coastal part of the A1 highway, that is from Koper towards Ljubljana, between the entry Senožeče and the junction Nanos, as well as between the rest stop Rauer Komanda and the entry Postojna.
4: Previdno na hitri cesti med na relaciji Fernitiči in razcepom Gáborg, kjer je promet oviran zaradi okvare vozila v smeri Italije, iz smeri Italije proti Ljubljani, se upravičujem. O zastojih pa ta hip še vedno poročamo na primorski avtocesti, in sicer predpostojno v smeri Kopra ter med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani. Prav tako na gorenjski avtocesti na relaciji Vodice-Brnik v smeri Kranja ter še na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Srečno pot.
2: 080 8015. The traffic service of Radio SI.

0: pregled dneva.
1: V prihodnjem tednu se bodo nadaljevali postopki za oblikovanje nove vlade z Janezom Janšo kot verjetnim mandatarjem. Ob tem nova koalicija napoveduje vitko državo in nižje stroške javnega sektorja, vendar sogovorniki opozarjajo, da so podobne obljube padale že večkrat, sprememb pa je bilo malo. Kritiki poudarjajo razrast državnega aparata, veliko birokracije in možnost, da se bo denar le preusmeril predvsem v varnost in obrambo, medtem ko ekonomisti opozarjajo tudi na krhke javne finance Slovenije. Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji je ministrstvo za delo poudarilo pomen človekovih pravic, enakosti in dostojne obravnave vseh ljudi. Pozdravili so tudi sodbo Sodišča Evropske unije, ki je mađarski zakon proti prikazovanju homoseksualnosti in transspolnosti označilo za kršitev evropskih vrednot. Slovenija po njihovih besedah podpira vključujočo družbo brez diskriminacije, ob tem pa opozarja na porast sovražnega govora in stigmatizacije oseb iz LGBTIQ plus skupin. Visok krvni tlak pogosto poteka brez opozorilnih znakov, vendar lahko povzroči možgansko kap, srčno-žilne bolezni, okvaro ledvic in celo smrt. Ob svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki opozarjajo na pomen rednega merjenja krvnega tlaka, zato bodo v okviru akcije Mesec meritev prihodnji teden meritve organizirane v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga zaznamujemo 17. maja, poudarja pomen krepitve odpornosti družbe. Dan opozarja na vključno vlogo digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij pri razvoju gospodarstva, javnih storitev in vsakdanjega življenja. Za konec pa še k mednarodnemu dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na Tom telefon za otroke in mladostnike, kjer poudarjajo, kako pomembno je, da imajo otroci varen in anonimen prostor za pogovor o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Letošnje sporočilo izpostavlja pomen poslušanja in podpore z mislijo, da sta za pogovor potrebna dva. Toliko v današnjem pregledu dneva.
0: Pregled dneva. Radio SI.

IT in moja igra. No, predem se spustimo v današnji timeless, pa k bližajočim se nepovabljenim gostom, ki nam bodo v bodočih dneh kar dobro krajšali spanec. Če ste mislili, da je mačja meta dobra samo za tiste majhne plišaste igračke, ob katerih naše mačke izgubijo še zadnjo dostojanstvo, no, očitno skrivajo še eno super moč. Mačja meta ni le lepa rastlina z vijoličasto modrimi cvetovi, ampak tudi naravni sovražnik komarjev, klopov in druge nadležne leteče druščine. Njena skrivnost je snov nepetalakton. Ljudem je prijetno diši, po limoni in meti, insekti pa se ji raje izognejo v velikem loku. Še boljšem, skoraj nič ne komplicira. Sonce, malo prostora in občasno zalivanje pa imate na balkonu ali vrtu naraven repelent. Za dodaten učinek pa zvečer nekaj vejic zmečkajte v topli vodi in pustite, da eterična olja opravijo svoje. Torej, manj kemije, manj pikov in mogoče malo bolj sproščena in srečna mačka. Tako, še peri s Paloma, na to pa bo čas za današnji timeless, v njem pa več o zasedbah Vangelis in Taj Mahalu sedilo Marli ter Dono Summer in Telegramom.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. V današnjem Timelessu se uvodoma spominjamo leta 2022 preminulega grškega umetnika Vangelisa. V več kot 50-letni karieri je ustvaril glasbo za številne filme, med drugim za kultni film Iztrebljevalec, Blade Runner, režiserja Ridleya Scotta ter Ognjene kočije, Chariots of Fire, Hugha Hudsona, za katero je leta 1981 prejel Oskarja. Naslovna skladba se je povzpela na vrh ameriške Billboardove lestvice vročih 100 in je bila uporabljena kot glasbena podlaga na slovesnosti o podelitvi medalj zmagovalcem olimpijskih iger v Londonu leta 2012.

Timeless. Chariots of Fire v spomin na preminulega Vangelisa. Leta 2012 se je na današnji dan poslovila kraljica diska Donna Summer. Med letoma 1976 in 1984 je bila članica dvorane slavnih in petkratna dobitnica Grammyja ter je vsako leto dosegla vrh lestvice Top 40, vključno s štirimi singli številka 1 na Billboardovi vročih 100. On the Radio, I Feel Love, Hot Stuff in Bad Girls so bile stalnica diskotek. Donna je prodala več kot 100 milijonov albumov po vsem svetu, kar jo uvršča med najbolje prodajene izvajalce vseh časov.

0: Timeless on Radio SI.
1: Zaključujemo s Taj Mahalom. Možakar, ki si deli ime s slavnim indijskim mavzolejem, se je rodil na današnji dan leta 1942. Taj velja za blues glasbenika, multiinstrumentalista, skladatelja filmske glasbe in inovativnega ustvarjalca. V svoji glasbi združuje elemente karibske, afriške in pacifiške glasbe ter klasičnega džeza, bluza in regeja. To edinstveno fuzijo lahko slišimo v skladbi Three Little Birds, ki jo je posnel skupaj z mamo avtorja pesmi Boba Marleya, Sedelo Marley Booker.

0: Marco. Bully.
1: Careful on the A2 highway due to a broken down vehicle on section Karteljevo and Mirna Peč towards Maribor. And we still have some delays being reported on the A1 highway at Postojna towards Koper and between Senožiče and Nanos towards Ljubljana. Drive safely. Pravilno na dolenjski avtocesti, kjer je promet še vedno oviran zaradi okvare vozila med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev pa še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra ter na relaciji Senožiče-Nanos proti Ljubljani. Vsem skupaj srečno in varno pot.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

jel, jel, hoćem Slovenko za ženo, da mi dela sirove štrukle, da mi zamačka kislo župo na mizo da gemzo na koline v domačo vas, na polno bo klobas, ko prije zimski čas, da je naredim otroka, se ker ga bo res skrbela, ne bo ko neka čudna, čez noč me odletela, da bo redno službo mela, da se mi bo verjela, tu če me zaloti, pozumi, baby, hočem švabico, pravo Bundesliga bamco, ma furala Audi A100, z nemško ta

0: Di povoženje živali je oviran promet na cesti Izola-Koper na izvozu Semedela proti Ljubljani.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SE.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Domžale towards Ljubljana. Na Štajerski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
1: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Slovenski hokejisti so izgubili.
1: Radio Slovenija, polnočje. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vstopili smo v teden, ki bo prinesel sklepni del koalicijskih pogajanj. Za mandatarja bo po napovedih predlagan predsednik SDS-a Janez Janša. Državni svet bo danes razpravljal o predlogu veta na interventni zakon, ki ga je predlagala nastajajoča koalicija. Sindikalne centrale naj bi medtem predale prvih 2500 podpisov, ki so osnova za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Izteka se čas, je Iranu sporočil ameriški predsednik Donald Trump in državo pozval k napredku v pogovorih, sicer da od Islamske republike ne bo ostalo nič. Teheran odgovarja, da se groženj ne boji. Združeni Arabski Emirati so poročali o napadu na jedrsko elektrarno na zahodu države. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Ukrajina je včeraj izvedla najobsežnejši napad na Rusijo v letu dni. Izstrelila je več kot 1000 dronov, ubiti so bili najmanj 4 ljudje. Iz Kremlja so sporočili, da bi Rusija lahko začela pogovore z Evropo o vojni v Ukrajini. Kljub temu, da izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi še ne izpolnjuje meril za pandemijo, gre za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Doslej so potrdili več kot 330 sumov na okužbo in najmanj 88 smrti. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič.
0: Slovenski hokejisti so izgubili z Norvežani v drugem krogu svetovnega prvenstva najvišje ravni v Švici. Skandinavci so bili boljši 4-0. Jakob Berglund je v drugi tretjini dosegel hat-trick, razmerje v strelih 24-11 za Norvežane. Slovenska vrata je branil Žan Us, kapetan Robert Sabolič pa je tekmo zaradi udarca v koleno zapustil v prvi tretjini. Slovenski rokometaši so znova zapravili visoko vodstvo proti Črnogorcem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a tako kot med tednom v Podgorici so tudi na povratni tekmi v Kopru zmagali. V Bonifiki so bili boljši za 2 gola, skupno za 3. Klemen Ferlin je zbral 19 obramb, Aleks Vlah je dosegal 8 golov. Slovenija bo 12-tič igrala na svetovnem prvenstvu. Janek Sinner je osvojil vseh 9 teniških turnirjev ravni 1000, komplet je dopolnil na domačih tleh. Kasperja Ruda je v finalu Rima premagal po 2 nizih. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je zmagala z istim izidom, ugnala je Radomlje, Pedro Lukas je dosegal 2 gola. Grosuplje je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev v prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, klub ga je odpustil po manj kot 4 mesecih, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov v zmagi Atletika z 1-0 proti Gironi v španski ligi. Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka. Alex Marquez si je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov. Zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio. Jonas Vingegaard je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri, v skupnem vodstvu pa ostaja Afonso Eulalio. Darko Jorgič je s Sarbriknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del Evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini.
2: Še vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri, torej v torek, bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Gaze so včeraj poročali o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo skupno ubitih najmanj 5 ljudi. Trije med njimi so bili po navedbah katarske medijske hiše Al Jazeera humanitarni delavci, ki so bili ubiti v napadu na javno kuhinjo na območju Deir el-Balaha v srednjem delu enklave. Palestinsko gibanje Hamas je napad označilo za namerni vojni zločin. Saudska Arabija je sporočila, da so njeni sistemi protizračne obrambe prestregli 3 brezpilotne letalnike, ki so na njeno ozemlje vdrli iz iraškega zračnega prostora. Podrobnosti niso znane. Rijad je napovedal, da bo sprejel ukrepe za odziv na poskuse kršitve suverenosti in varnosti države. Venezuela je Združenim državam že drugič izročila nekdanjega ministra za industrijo Alexa Saba, ki je bil tesen zaveznik odstavljenega predsednika Nikolasa Madura. Oblasti v Karakasu navajajo, da je bil minister, sicer kolumbijski državljan, upleten v več kaznivih dejanj v ZDA. Prvič je bil prijet leta 2020 in izročen ZDA zaradi služenja s pomočjo v hrani za obubožane Venezuelce, a kasneje izpuščen. Slovenski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Kopru premagali Črnogoro in se s tem tretjič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Slovenci so bili tokrat boljši z 31-29. Od Črnogorcev so bili v skupnem seštevku boljši za 3 zadetke. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

frustrated.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Vem, da se ne da, samo včasih vsem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kakor zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy, skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je sporočil, da je 100% pripravljen na vsakršno zaostrovanje razmer strani Združenih držav, tako na svojem ozemlju kot v Hormuški ožini. S tem se je odzval na opozorila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da zmanjkuje časa za sklenitev dogovora. Kljub nestabilnim odnosom pakistanski posredniki ocenjujejo, da sta Teheran in Washington blizu pogajanjih za dosego trajnejšega miru. V Strasbourgu se bo danes začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Na njem bodo med drugim razpravljali o odzivu Evropske unije na krizo na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in umetni inteligenci. O globalnih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu pa bodo v Bruslju razpravljali ministri držav unije, pristojni za razvojno sodelovanje. Tajvan se ne bo nikoli odpovedal svoji nacionalni suverenosti in dostojanstvu, je sporočil predsednik tega samoupravnega otoka Lai Ching-te. Njegov odziv sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, po katerem je dejal, da si ne želi neodvisnosti Tajvana ter da bodo o napovedani prodaji orožja otoku še razpravljali. Slovenski hokejisti so na drugi tekmi svetovnega prvenstva doživeli prvi poraz. V Švici je bila Norveška boljša 4-0. Slovenska reprezentanca se bo jutri pomerila s Slovaško, ki je bila včeraj 4-1 boljša od Italije. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.